da wo so nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nya so en chen ye mi anom ye benya mi ene mu so ye wono kwa ye befa so ye nyama ya ye bi se enye nyama ya anka empempe so ye dui kayenim die bia nka tu ye

jai mu biye ye ye ye ma wonti free fini don to die mu a every day won su su ya brabo e ma wi asin fe odo muza oni ab

yan kase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye ewurade ye mi yo ewurade kanenu ho mian ka won hwebelim ene

chantumana, na chantumana, na makase, wo, wo na wa ye mi, wa ye mi adu, kasiye, eradik, eradik,